Jeste što dašo gazdogu, štićeš i grek verosto zik. Ujar junkes benurum, otista latošon semil, i gazdiče fintigede, Ho zada vive uto Estod me kerim kjojo Chotjanok ma shoet fiyot